Adeline. Tadi nyai minju pro ampa RRI Palu. Kamai curamu kita, rapak waroso soto sosok sebutan. Tadi nyai dade kami pro ampa RRI Palu.